0: دیگه بر گپ با. اما دوست بولوش چون اول بیدن قارش ترپنن کنلنه چشنش گیرک. لیکن سیز Алексей Александрович қарта онда қыламыдыңыз. Менің немі тоғырлық кеп қылыватқынымны сіз чоқым түшендіңіз деп ойлаймен. Деді о, ойчан чырайлық көзлеріні юқырғы көтіріп. Аз толы түшендім, граф ханым. Алексей Александровичның әхвалы маңы мәлімліқ. Dedi Oblonski, Lidiya xanımının zadı nemi deməkçi bolğanlıqını tazı düşünüb getəlməy, mücməl cavab verib. Gəb əhvalının sırtqı özgürüşü də əməz, dedi Graf Lidiya xanım, ornudun turub, Landonun qeşiqi manğan Karininğa qarab turub, ciddi tərzdə. Onun yürükü özgərdi, yeni yürəkki igi boldı. Sizning uning yurakida bo'layotgan o'zgarishlarni tushunib ketishingiz natayin. Yo'q. Uningdagi o'xil o'zgarishni men asosan tasavvur qila olaman. Biz burundan yaxshi o'tib kelyapmiz. Hozir yana Oblonski javob berib o'tib, u ikki ministrning qaysi bilan eng yaqindi? Qaysiga yaqin bo'lsa, shuningga men uchun gap qilib qo'yishni desam деген ой білен, граф Лидия ханымға қарап, екімліққыны күліп қойды. Оның жүрікеді болуатқан өзгірішілі, кішілігі болған мехір мұхаббетіні күчейсі күчейті дуке сослаштырмайды. Менің деген кеплерімні таз түшініп кетенмей ватсыз ғо дәймен. Чай ішемсіз? Деді о, пәтнұста чай көтіріп кірген қызметкарны көзі білен има қылып көрістіп. Толық түшендім деп айталмаймын, граф ханым. Әлбетте, оның бәхсізлігі. Шындақ, оның жүрегінде өзгеріш башланған хаман, бәхсізлігі ажайып зор бәхтке қарап өзгерішке башылды. Деді граф ханым, Облонскийға ғалиті бір есият білен қарап қойып. Қарғанда, Оны о ішкі адамның хәр ішкісігі геп қылдырсам боғы дәк, деп ойлады Облонски іші дә. Әлбәтте, граф ханым, менің ойымча, оныңдекі бұ өзгіріш, шүнчілік сырлық өзгірішке, бұ тоғырлық геп қылышқа, әтті әң екін кішілдірінің мұтылы бамас деймен. Яқ, оның дәл әксіше, қылч қорынмай геп қылышымыз. Шу yol bilan bir-birimizga yordam berishimiz kerak. Ha, shundoq buningda gap yo'q. Ammo kishilarning e'tiqodidagi farqlar intayin cho'ng. Uning ustiga dedi Oblonski muloyim kulimsirab qo'yib. Muqaddas haqiqatda farqlarning bo'lishi mumkin emas. Ha, shundoq. Albatta shundoq. Lekin Oblonski sal o'ngaysizlanib qilib, gapini to'xtatib oldi. U ularning dini masalalarga ko'chib ketayotganligini tushungan edi. "O, shu turqida uxlab qoladigandek qildi", dedi Karenin graf xonimning yeniga kelib, ma'nili qalda bosh shivirlab. Oblonski ishtik Landoga qarab Оның сапаның қол қойдыған еріге қолдырыны, өләнчікіге өзіні ташлап, дерізінің түйіде бешіні саңғылытып олтырғалықыны көді. О, ұланың өзіге қараватқалықыны сезіп, бешіні көтірді вә баллач садды күлкісі білен күліп қойды. Оныңға қармайды, деді граф ханым вә чаққалық білен Карененға орынды қойып бәді. Байқышымча, дәл шу чағда бір қызметкар бір парчы хәтіні көтіріп кіріп келді. Лидия хәтіні іштік көріп шықып, о ішкісідің кәчірім сорыды да, наайды тездікті орныдың тұрды вә үстәлге беріп خطک جواب یاستی. آندن خط نه خدمتکارگو تطکزوب، اولانن یه نگینب کلدی. بایکشیم چه؟ دوام کلده او بایا باشلگان سوژنی. موسکوا دا دنگ تولم بیپروا کرایدی کن. بولپ م ارله. ها یا کای گراف خانم موسکوالوکلانن قطی قرارلیک دپ نامی با. دیدی اوبلونسکی اونن گپیگه جوابن.
1: او شونداق. اما منم بیلیشیم چه سیز دنگ بیپروا کرایدیغان آدملر جملسیدن.
0: دیدی کارنین اونونگا قراب ایرینچکلیک بیلن کولوب قویوب.
2: بو یا قنداقلاچ بیپروا قارسون؟
0: دیدی لیدیا. من بو جهت بیپروا امس. پرسد کتب دروات من. دیدی اوبلونسکی آدمنو امرخلقی کلگودک چرایلق کلکسی بلن.
1: یس قلشیم چه من بو مسئله استده اویلندگان پرسد تیخی ایتیب کنمدی.
0: کارنیم بلن لیدیا بر برگی قارشب قویدی.
1: Біз өзімізге келедіған пұрсәттің қачан етіп келедіғалықыны мәңгі білмейміз,
0: деді Каренен жидді тұрып.
1: Біз ұ пұрсәттің кәйген кәмігәлігі білән есаплышып олтырмасылықымыз керек. Чүнке таңырының шәпқіті бәндінің үлкеді болмайды. Бәзді ұ кеч күндіз қиял қыпчүрге адамның бешіғі қонмай, савыл қоқшаш, خیالی دو یک یورگه آدم لعنت بشیگه کنوب قلاده.
2: یاک تیخ وقتی کلمیگن دکلاده.
0: دیدی او فرانسوزنن هر بر هرکتیگه دقت کلوب اولترگان گراف خانم. لاندو اورندن ترپ اولانن یه نگه کلدی.
1: گیپان لانم هم انلاب اولترسم بولم دو.
0: سوردو او.
2: البته بولاده. من سیزنی آوار کنمای دب گپ کلمه ویدم.
0: دیدی گراف خانم اونونگ ملایم قراب قویب.
2: مرحمت اولترون.
1: کزمزنی جمع بلیب. تنگر اتاقیغان تغرلوختن یخشلیختن ازمزنی قاچرمو ساقلی بولدی.
0: دیدی کارنین سوزنی دوام قلیب.
2: بس سیزنی بزگی اخشاش بخت کساز آوار بولوب. تنگرنن دلمزنی اشکالیگینی منگو یسخب اوچونزن تلایمز.
0: دیدی گراف لیدیا خانم اوزگی شنگن برخل کورنگلیک بلن کلوب تروب.